0: Nights of Sedonia Muse på Radio Rock. Håper du har en deilig søndag og er klar for mer
1: Radio Rock.
0: Ja, for det er det du har tunet deg inn på. Det er jeg glad for. Halvor, jeg håper du blir med meg videre utover formiddag når det drar seg til ettermiddag også. Jeg blir sittende her til klokka to og spiller masse god herlig musikk. Håper du trenger et ordentlig godt soundtrack med rock til din type helg. Jeg har litt Rammstein. Jeg har Metallica. White Stripes har jeg også. Så det er bare å bli her, vet du. Så skal du få det du trenger. Litt Black Sabbath. Det det vi trenger akkurat.

Seven Nation Army. The White Stripes på Red Rock. Jeg tenker vi bare gønner på videre denne søndags formiddagen. Jeg lovte deg Hanoi Rocks. Det skal du få nå. Og ja, jeg var vel godt over 30 da jeg lærte hva ordet homage betyr. For det er vel ikke en cover i så måte helt korrekt. Det er vel en tip i hatten, en hilsen til Creedence. Dette er Up Around the Bend.

0: Det var 2 minutter til midnight, det selvfølgelig Maiden på Radio Rock. Og ja, det søndag i dag, så det hender jeg kommer med noen podcast-tips også. Og hvis du har lyst på litt flere fun facts og dypdykker ned i rockens verden fortalt av de som var der, eller ikke var der, og påstår de var der, så kom jeg over et klipp her fra Gammal Maiden-podden til Torkel Torsvik, hvor han snakker med folk som har en tilknytning til rockens verden. Da han pratet med Aslak Dørum fra Dum Dum Boys, så fortalte han om, ja, han var faktisk ikke der, men alle har vel hørt om hvor mange som har skrytet på seg og har sett Sex Pistols den gangen de spilte på Pingvin Club, men visste du at Red Hot Chili Peppers har spilt på Sardines i Oslo for ikke så mange mennesker? Hvis du trenger en ny podcast å abonnere på, så kan jeg anbefale Torkel Torsvik sin Gammal Maiden.
1: Altså. Det var en konsert jeg faktisk ikke var på, fordi jeg ikke kunne, ellers jeg var jeg stort sett på alt, men jeg må ha vært i 87, da fikk jeg høre etterpå at det var jævlig fet konsert. Jeg har spilt Red Hot Chili Peppers for 250 stykker.
2: På Sardines?
1: Og sånn, ja, ja, men ikke sant, jeg hadde gitt ut en skive, og da var det mer sånn der sånn,
3: litt mer funk.
1: Fun, punk, funk affære, litt sånn, ja, blanding av punk og funk.
3: Ja.
1: Men det var jo veldig energisk og fett, har jeg hørt.

0: Friday, I'm in love. Og søndag er ikke så aller verst det heller vel. Dette er Radio Rock. Ja, det er riktig. Med meg, Halvor, jeg sitter her frem til klokka to. Da er det Per som kommer og tar over. Og tipper at du er i gode hender. Også da, fra en drammenser til en annen. Det skulle man nesten ikke trodd. Jeg har litt Wolfmother til deg, men først skal det smelle litt grann. Det er ikke Dynamitt Harry som kommer, men du skal få litt TNT allikevel. Dette er AC/DC.
1: Hele Max Egon.
2: Radio Rock.
3: Radio Rock.

en Bob Dylan-låt her. De er gode på å finne coveret forresten. Da de spilte på Tons, så gjorde de en versjon av den der country-låta til han Glenn Campbell, Wichita Lineman. Den er jeg også veldig svak for, så bare det at de valgte den gjorde at jeg så på Guns N' Roses med helt nye og forsterket kjærlighetsblikk, vil jeg si. Kjærlighet!

Three Days Grace, I Hate Everything About You. Dette er Radio Rock, Per heter jeg. Jeg skal rulle sammen sviptorsjekken og stikke hjem og bade. Jeg balje med nachos og taco og bare sånne deilige greier. Rocken fortsetter I all evighet her på Radio Rock. Det null problem. Ja, det eneste problemet jeg har at jeg får ikke helt bestemt meg for hvordan jeg skal lage den maten. Nei, men tenk litt på altså.